ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
ranrandag lam tam shungda jindara khartungda shiwani lamna natun chang meke. Tani janam tiktik chikni ga sanang shenja khatin ga warkam da ga sanang gam kharkhalak ga warkam din chon jina yin ta sanang ga loja ga warkam indarang da saigin ranra ta lakparta cho choja poni dan di piyan ga warkam din yosu warkam da saigin ranra piyan ga tadasaki osu warkam kharma ga tadasaki osu warkam da saigin ranra tan di warkam dar nana yang lamna jiga da ronam katan gwa lamla kan yogun jiga gwa da namu lamtam tsige ga lakana namu ga nangtali yung goraz ga yogda lamda jiga shik su shekun u chandagun da yin seko di chen ga shungdani yamaran yonkan ga panda tsang ma yin zabzura tangtali chundan da jiga namja tang la 혼조수 와르큰들이라 티챙은 디 와르큰들나요 남뜸 땡다긴 기타니 지그잡조라 땅틀에 주이 하장같이게 Tani janam tiktik chigini ga da samang shinja khatin warkumdaga nyangdar kwaani nabtsu tungdata nabtsu tungdani charkhan no chakani khtelin kara khtelin kani chandam chungwa hongko langni mangay warkumda lamdam shungda jindar khartungda shiwani lamna natun chingmik Tani yalam tiktik chigisam ga sang lichang ga warkumda gongho ni yishu warkumda ishti wuna yin domda ga yundaranda saigindanda da yishu ni gongho kaapshuk saigindanda gongho ni yishu kaapshuk saigindanda diyan chanda cho trachin chungda ga yundaranda saigindanda ditang tanda cho shiwu tada saakanda chidi tukon warkumda saigindanda rachig da sampa osu unde chidi rangangu warkumda saigindanda da yakaru pkhanam gar gokanda saigindanda tinto ngangalaru pkhanam saigindanda dan di warkumdarnana da chig donam kagzub khananda galim kagzub khananda yin tindang nang tsanda uktanda cho 공헌의 이슈 이슈니 공헌 와르금 열린 동달이 텐토적적 거종 와르금다니 영단디 체크로싱가 차드사크나 저리 찍은 와르금다나 인 얼음도 고듬다시 관음도 진다라 카르통도 시원나라단다 나영담도 즉 식수 시군도 못 찾아서 건데 요케 대한전의 주 징남가 프름데 저리 존 와르금다 인 공헌의 이슈 카브숑다 사린다기 얼음도 고듬시 관음도 진다라 카르통도 시운도 못 한선데 요케 세고케 대진가 주 공헌의 이슈라 이슈니 공헌 와르금다 그 영남담가라 칸다다 주 프름세 진란다단다 못 남뜸 꼴즈 가능 쓴다나다 남다지 시수 시공로 찬다다 저게 좀 뭐요 그다 대신 그 도버 간 소년 나라 공권의 이슈 이슈의 공호 초순 연금 반다 성 마긴 자주라 동통이 더 넘거 거는 요주인 하진가 치게 Tani janam tiktik chingar telin kani bankam ga warkumdag telin kani banchin khangarjira banchin khangarjini zolgara warkumdag lamdam shungda jindara khartungda shiwani lamna qanatun shangmik. Tani yam zolgara wani tawudang chigdiga warkumda ishti unayin kongra shangda ishchilib jilunu warkumda sejindanda. Tani chigdini zolgara wa kaabshungda ishchilir ngab yadag chilir kani misimjian hanu warkumda sejindanda. Tintu kongra shangga pharam tungutang niwa chigdiga pharam a niwa tang samba. Tani di warkumdar nana chigdunam kagzub khananda uganam kagzub khananda yin. Tiendaga nangzir tsigiz maa yukta da chung gulukung waa kunga miyalam dungdari la. Tiedang tanda chuk chigdiga pharam a niwa di chonindan zolgara wani chigdiga kaabshungda sayin sikudan dinung dana galugun dira miya kasi kukye. Tichin ga chung gulukung waa kungdin chungi na yin chu warkumdi yin jing da lungkula suko yalmara ka yungkanda zige maa yunda mu chanare da gangkur tangri waa gangi tandani. Tichin ga lanta chu da gulukla suko ndi warkumdi na chu yerkur zhigandi gangi tandana ra yin shangala rabtang ramba nima da chu rangkandi peko ni da mu chala suko nda yoke. Tichin ga da dhukbur gan chungi na ngi perta chu lamtum da tukra lakbar chum nyerlam da tukjirin yogri warkumdi da yin zaabzura tangtali chu hachanka chiga. Tani janam samtik chigachika lagani na gormu warkumdaga dangjian rawani chandam chewa tang charakhani na gormu warkumda ishti yung na yin. Tandaga chu dangjian rawani chandam chewa gawa kaabshungda saagi otaro uzindamu pakharamzo uktan dinanda na yung galugunda mi kaasikukim. Tintu chandam chewa ni dangjian rawu kaabshungda sancho yin na yin. Daga chirir ngab yarik chirir yibzi kani mi tuk tuk tuk la chirir ngab yarik chirir nga kani mi tuk tuk tuk na nugu warkumda na yin. Donum tam nyer chikalamda.

0: 이런가 멍이 나츠르좀 오송증시디 강족고 니 디름지미 지물 용접시 바당 섬치거나 둥그타 니 이나랑샹 크샤십탑라 슈그니 지 땅른 탑이 특출 지그증고기 바당 쇼르트 아메리카 땅 이런가 지물 라사클 지음 줄 자크브덕 샘크르거나 둥그타 랄란티르기스레 데일리 가제나 크사드글리 팔레스타인지 가나투누 우이크르 사클지 쉐브디당 크탄지 응원지르셰비 가난그긴 밥자드그시캉아 자샤사크당 조르당 정위 넘점에 예루살렘 카르마브지지 마치랑르그지 가니블라 도르농실게 바남실시 나니 에지브당 소타 아르베 터키브지지 심르루론친지 케로니 아메리김 토르무코르그 땅 짐르시디 이런가 가나든 수고 사클지 제그즈르 집드르시 아메리카당 이런근 티츠부츠고 비치 니어치그니네 스웨츠르지 비르크너로 니 짐드시 데나 아메리카당 이런그 조금 제토 고지지 짐드 토마리 카트르지 심드르부 그치 니어치그니노 샤지레 Lakhsil dang qiemkib shawi canchong zgani Amerika dang yilangan jingti jimtanji duancin so zhuri jimlubshay jimba dang. Ar jimtali shawi canchong zgayo zhari. Qatar ji gubjig lonchinji London ba am shimdil buyin jantsa ba ansali ga nyantar Qatarim chantong kanglab dandun. Amerika dang yilangan jimli lakhsil dang qiemkib shawi canchong zgadi zogum jeti nangtun changmandi wi jingti jimlubji nangtun la jibdurishay ba dang. Gajayang ar jimtib shawi canchong zgani, zogum abjeti lakhtar ganitsil dang, jimti jimtanji jimil ganitsil ar jindil shtartukushaybi ngan kriyula. Delib shukso zi lakhsam namdaq jimil shabadang, ar jimtil tabi shukuyongji jimtangu bi damja ngonbarim chonyosar. Ansaligab dandun, warndam kanji jimbi chani, katar jimamtad Pakistan dang mjilu shukso zi warla nyamlib shidi, korig zungu jinja tabshini, Джимблджи гамгэмбэн нгонжир шэдэн жиг дүлүйосрэ. Кэптандуна. Катарчи джимблдан шэмжэн нгаружинэн чэрсүл тэгчүлдан шэнжиг сэгдонвэй нэрдэнчэ тавлымэн бэр ячиев шэвжин юосрэ. Елэн тасы нэмуэм чэнтун кэнгэ ци нэхчэг нэнэв жагбадарна. Yilangga jimil tizibzugu baram juwa yobbi ganitil himkhan shakab danduna. Yilangga rjabchi damchan nibi likhoanchi chachib linzin ba. Galoshi yilangda ng Ameriki jimil nangdashig baram ngorgulub shibjini wasara. Ganitil himkhan dibshagir. Yilangga galoshi dang jimil shendul meela. Galoshi darda suyazir da yojang korang yilangda ng Ameriki jimil la shigiwi rjimsan meela. Amerika shugu ji dienhuna. Galoshi mjuyuliji jimil mpherim nangshiga bi jigzib doyang, jigzib dara yilang shuguji ngorgulubshi bariyasara. Ejibji sanzina seishiga ci nyakshiga nyinub danduna. Amerika danga yilangga qin jigimti jimil li tsokhi arib jakib nyamdi yun lankanga kongtuk jakib danga. Arib jakib tsangmi denjigla ngansomshigi badanga. Njuyul jakubji semkur ganatun la lantir gisre. Seishig nyantar keroni Pakistanji shimjil ulonchin dang Sota arubji shimjil ulonchin Tarkib shimjil ulonchinji la tingchil shekib Sakitji ganivin peji dang Amerika dang Yilangga gobi zogumabji tuor ngimpib sheba sugu Jigji tani samsil jiribshi. Ejibji sinzim shikha nyantar pebi qsajug darna Seishig nanjib dandun Palestinji ganatun zhangdun dang shukyongni tukchubshe baana sakilji yenangdan jig ngonjibshe bi ngonji charjin yinsari. Xajugli daromshagiri, tangdi jimildi ejib dang Pakistan, Sota Arab, Tarkibji Rjakibji jimil jinsulji jinsug tang vzhivikabsan kheyuli. Seishigib dandun, nyenhun sakilji ganivin peji li Rjakibdi vzhi u sakilji shivdi dang Qtanjig taji ndakchur gachinin bi taji niwa yangchur mbirtundu ngon yola. Munt da jimil jinsul di sabtin dang peji sigtung gisari. Ci nyakchig nina, suyazir ji bir gana rwani bivjin bi, 이랑 당 아메리키 지물지 이랑 대접주고 비 글로르드 지물은 참적을대 아메리키 선진의 털렁포 은년들의 이랑라 이끌어 담실 비오른 월급시 털렁포 은년들의 자특급제대 이랑급 녀르드 리바는지 응거출은 참적이 바당 대타만 제 아메리키 영업실의 이랑라 참품 적보동지 년답당 이랑 냠시지 적바다르나 이랑은 대접주고 비 털렁포의 공격 담실 디타니 아메리카 주고라 월급시 바당 Shorta Tsura Dangjani Karma Jachirang Bevi Jimbulan Tsamjagrdi Nankani Jimbulubshengub Tsamsare. Avdagpatar na Yilangshugu Jir Gozun Chubi Jigzhi Insamshigag Tampubshibzini Osare. Di Shorta Yilanggan Tetsubzugubi Ngankarwa Yilang Yisalan Jikanga Jihun Kalibafu Yi Jatugda Zomig Bedi Kochi Arabiyan Naq Tamchullaq Zavnan Vshagi Ngatsi Jigchimokhunga Tam Mandrawi Goni Kochuro Gozun Chubara Jagdikubshi Osare. Anadun titani Libanonji Tangchinar Nyamchin Kangab Jogbaadarna Yilanggar Gozun Ngongsilin Baadang Talangpu Yerangga Njikilag Damshil titani Irgongtagshagi Baadang Qaysar Jamokun Libanon Lhoshuk Saakani Fshirntan Mabshina Yilanggan Tizub Tsoba Yangchur Jimla Shigmasisare Shinhuak Sanjir Kangag Sangulbi Yinginim Tungwi Anisadarna Jimlaji Din Mula Qdankil Shivi Nyanrimli Jirangdabdang Yola Yilanggan tizub tsukhubba dijiz yangfjir jimla shikyomun qsawru ximezre. Qayasarji jason mokhunga ci nyekhchik nina qsajug bedi. Qayasarji mokhunga vchachib jindun khun jami arji nindar Libanon lhoshugni qayasarji mokhunga gondum khun bur tengchil vshakib shajir. Qayasir jamakhunga Libanonji qamagdungar jul mamta da pebjini wasare. Jami arjibshagiri. Qayasir jamakhunga shugmungonin tamchik shabjini wala. Mamta da Libanonji janju dang jagchi zanzgila champibugdungani wasare. Kitarungshagiri. Qayasir jamakhunga jongil tsaabchin tebjini wabadang. Qamagma dang gondum khumbu mung ur jenlim da khuru wasare. Qayasir jinyamshiji ci nyekhinin urgbadarna. Qayasirji zongli dang rjaisung lunchinji qayasirji mokhunga Libanonin chigzul tsamchukgiwi nzabtun gnangyang. Qayasirji mokhunga Libanon lhobshuk sakin ebshirntim shimile. Qayasirji zongli nita niyakhu ir gipayo na qayasirji mokhunga Libanonji lhobshuk sakin ebjardulubshengi yinsire. Boli yun kwamaqa ci nyekhchini nqsadug bedi. Qamangji rukhchur lidun biwiin kwaamaga gnaamzhi jiga nyandar boli wifshukji. Kacha banpa shangchinji rakhani sarlhung waadang gnaamzhi tanga ma jigbu chang maar jilam da khur. Diinang qamagma vijatang masrakji maag niyosar. Nyanku namba ditsuga ganga tangdi rjavchik sanjir vshantzimda ninjugu. Lianzindaga zomzhiga ba lhamun chodang. Zomzhin gankarwa sonum cerangdang khuabtinja. Shtarkilwa vshiglu vchachib tarkilwa aganchag cerangdang sonum rinchinag niyin.
1: Арджал чим мхсэр чигняхан арангнил сонви гоча чим чун тан хжулам
2: Мяс дэнгэнгэн кана бачэна бавдэ муйна чэци титр цонг жангэн ямшин кан воркл мунчинг чим чун тан хжулам лэ цана самбар гавсэ на танди лэ цэн донзэн бар цомжу бахтам дэн чэвин тина танди чим чун тан хжулам лэ цэн дэ цамба чун гни гэра цамба дунгэна жохэ ешэв дэ цамба нёб жатм хившэ шүнэ гэ жохэ ешэв гэ цамба нина ашиг жуэл
3: Jol hui chema chungsum la chum chil chatang ranpa yin. Jol hui ghe shib.
2: Dari nyan kanan ba, dina terang ka chamba tungu ni nang a nga tsu chum chung tong xolam ngak samgul ba yin na am cholo warig rang chung kala chakar zung mamang cham khang ra da ni chakar zung chibde juig na ong da tangi jilin shung a tar na da saagni dani nyelam en jina zhung tun na Та варчли юзна чокян на гнопа тану нагни юзин дому г нитун чожез г рэм нюас кук тина чожен ди танина чка зум мун чам кын г чам хун чопа цайрангра чка зум чеп ди жуг не тупа до ди септни га жиландыга та чожен дэг кырги гомжи г варсым мо чмуз г енина яна чожен дэг чони ра ди дё к тухам мун чен тен якаб г та чачм кын з ган га онина ди чони я чен мун мун сук г дима 다념 죽고서 도준이 죽고서 강덕 죽으니나 소소네 주지는 지길 야들이 쳇든 저